0: Nzikiriza Katonda,
1: Katonda buli kantu,
0: Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana ali omu yekka, ye Mukama waffe, ye yali mu lubuto gwa Mwoyo.

0: Leero twebuliira ku byamagero eby'essanyu. Ebyamagero bino ennono yaabyo tugisanga mu Vvanjiri lya Yowanna omutwe ogusooka olunyiriri olw'ekkumi n'olumu olugamba nti yajja omumwe. Yesu lwe yazaalirwa, ensi n'eggulu byajjula essanyu. Kigambo wa Katonda yafuuka omuntu nga ffe. Gwe nange tumufaananye tutya? Okubeerawo kwaffe kuleetera abalala essanyu. Twesabire mu ssappule eno, Kristu atufuule ab'eddembe n'essanyu.
1: Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Nzikiriza Katonda, Kasi omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo Omwana wa ali omu yekka Mukama waffe, eyali mu lubuto ku bwa Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Biikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku lw'okusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda Patiri, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu okw'abatuukirivu, n'ekisonyiwo eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa.
2: Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa.
2: Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Mirembe Maliya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu Omwana w'endaayo naye wa mukisa.
2: Maliya Omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
1: Ekitiibwa kibe kya Patiri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu,
2: nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
1: Ayi Yesu waffe,
2: tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
1: Ekyamagero ekisooka, malayika Gabulyeri abuulira Maliya nti alizaala Yesu. Biikira Maliya yayaniriza n'essanyu obwakabaka bwa Katonda. Yakkiriza awatali kuwalira okufuuka nnyina Yesu. Nyaffe, emirundi mingi Sitaani atuwugula ku biragiro bya Katonda. Tuwe okumanya nti gwe kiddukiro ky'aboonoonyi. Tusabire okutuukirizanga n'essanyu Katonda by'atusaba mu bulamu bwaffe. Owooluganda, yongera okwebuulirira ku kyamagero kino ng'osoma mu Lukka omutwe ogusooka, olunyiriri olw'26-38.

ye yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria, ojjudde enneema, Omukama ali naawe, oli wa mukisa mu bakatonda.

kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwe ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batu

wasi yekerezia wasi yekerezia ensoro ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nyakatonyeze nyafama radio sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo radio sapientia erinamizibwa uganda communications commissionokuyita mu kiro nga bw'owuliriza ennyimba ensookwebuulirira n'obubaka obuzzaamu essuubi muddamu essuubi ne Nansera Edward kukyenda mu nyakatonyeze nyafama radio sapientia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki ebyemizannyo.